Proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Avrupa Parlamentinin Türkiye Silahlı Qüvvələrinə hədəf alan addımlarını pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Kipr Yunan administrasiyası tərəfindən irəli sürülən iddialar tarixi faktları təhrif edir və məsələni siyasiləşdirir. Bəyanatda həmçinin bu ifadələrə yer verilib. Kipr məsələsinin həllinə töhfə vermək əvəzinə Avropa İttifaqı qurumları neytrallıq və ədalət prinsiplərindən yayınır. Kipr Yunan administrasiyasının təbliğat alətinə çevrilir və iki icma arasında etimadı daha da sarsıdır. İsrailin Jerusalem Post qəzetinin yaydığı məqalə böyük qalmaqala səbəb olub. Kanada Silahlı Qüvvələrinin keçmiş zabiti Al Jay Jeff'in qələmə aldığı məqalədə İrana qarşı ehtimal edilən quru əməliyyatına gənclərin cəlb olunması üçün mübahisəli təklif irəli sürüb. ABŞ-ın borcu olan gənclərin cəbhəyə göndərilməsini və bunun müqabilində onların borclarının silinməsini təklif edib. Məqalədə iddia olunur ki, İrana qarşı müharibədə yalnız hava zərbələri ilə qələbə qazanmaq mümkün deyil. Ölkənin tam nəzarət altına alınması və ya işğalı üçün azı 1,5 milyon əskərdən ibarət quru qoşunlarının bölgəyə yer edilməsi tələb olunur. İsrailin İfrat Sağçı Milli Təhlükəsizlik Naziri və Yəhudi Gücü Partiyasının lideri İtamar Ben-Gvir mühasirə altında olan Qəzza zolağından 1,86 milyon fələstinlinin könüllü köç adı altından çıxarılmasını nəzərdə tutan planını açıqlayıb. İsrail mediasının məlumatına görə İtamar Ben-Gvir qarşıdan gələn seçki kampaniyası çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında könüllü köç 710 adı layihəsini açıqlayıb. Plan fələstinlilərin üçüncü ölkələrə köçürülməsi üçün maliyyə resurslarının ayrılmasını və prosesi idarə edəcək xüsusi nazirliyinin yaradılmasını təklif edir. Argentina prezidenti Javier Milei Falkland adaları ilə bağlı vəziyyətin ölkəsinin xeyrinə dəyişdiyini bəyan edib. Milei Washington administrasiyasının Böyük Britaniya ilə yaşanan regional mübahisədə neytral mövqeyini yenidən nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu qeyd edib. Xalqa müraciət edən Argentina lideri deyib, dünyada Cənubi Atlantik okeanında Britaniyanın nəzarətində olan adalarla bağlı iddiamızı dəstəkləyən yeni bir dövr başlayır. Qeyd edək ki, Britaniya və Argentina 1982-ci ildə sözü gedən adaların suverenliyi uğrunda mübarizə aparıblar. OpenAI şirkəti ən yeni süni intellekt modeli GPT-6 Astra-nı seçilmiş müştərilərinə təqdim etməyə başladığını açıqlayıb. Şirkətdən bildirilib ki, yeni model təhlükəsizlik risklərini minimuma endirəcək xüsusi tədbirlərlə təchiz olunub. Jurnalistlərə açıqlama verən OpenAI prezidenti Greg Brockman məsələ ilə bağlı deyib, təhlükəsizlik bizim əsas prioritetimiz olmalıdır. Qeyd edək ki, yay aylarından sınaqdan keçirilən iki modelin Hugging Face süni intellekt platformasında təhlükəsizlik pozuntusuna yol verməsindən sonra şirkət yeni modelin hazırlanmasını 2 həftəlik dayandırmışdı. ABŞ ordusu Şərqi Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılarına xidmət edən bir qayığı batırıb. Məlumata görə həmin qayıq dənizdə üzən yanacaq doldurma məntəqəsi kimi istifadə olunurmuş. Hadisə ilə bağlı ABŞ Cənub Komandanlığı rəsmi internet səhifəsində bəyanat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, kəşfiyyat göstəricilərinə əsasən həmin qayıq Ekvadorun ən təhlükəli cinayətkar qruplaşmalarından biri olan Los Chanos xidmət edirmiş. ABŞ Cənub Komandanlığının bəyanatına görə ABŞ əskərləri saxlanılan qayığa baxış keçirdikdən sonra göyərtəsindəki şəxsləri Ekvadora təxliyə ediblər. Əməliyyat başa çatdıqdan sonra isə qayıq batırılıb. Qeyd edək ki, ABŞ ordusunun son zamanlar Karib dənizi və Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən qayıqları birbaşa hədəf alması geniş müzakirələrə səbəb olub. ABŞ prezidenti Donald

Trump İran'a qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalar və hərbi addımların İsrail başda olmaqla yaxın şərq regionuna kömək etmək məqsəd daşıdığını bildirib. Ağ evdə təşkil edilən tədbirdə çıxış edən Donald Trump sanksiyalardan sonra İran iqtisadiyyatının çöktüyünü vurğulayıb. O bildirib ki, görülən tədbirlərin əsas məqsədi regionda təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Atılan addımların böyük əksəriyyəti yaxın şərqi, İsraili və özümüzü qorumaq məqsədi daşıyır. İran İsrailə zərbə vurduqdan sonra növbəti hədəfi yaxın şərq, Avropa və ABŞ şəhərləri ola bilər deyə Donald Trump vurğulayıb. Donald Trump həmçinin neft tankerlərinin təhlükəsiz keçidi üçün Hörmüz boğazına nəzarətin vacibliyini qeyd edib. Prezident daha əvvəl də ABŞ-ın İrana qarşı hər an hərəkətə keçməyə hazır olduğunu və strateji su yoluna nəzarət etdiyini bəyan etmişdi. ABŞ-ın Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində baş verən silahlı atışma nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, aralarında 2 polis əməkdaşının da olduğu bir neçə nəfər xəsarət alıb. Yerli hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə bir nəfər hadisə yerində, digəri isə aparıldığı xəstəxanada həyatını itirib. Yaralıların dəqiq sayı və səhhəti barədə hələlik ətraflı məlumat verilmir. Polis hücumu törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin öldürüldüyünü bildirib, hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskva istiqamətində uçan 37 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib ki, hücum gecə saatlarından sonra həyata keçirilib. Dronlar 10, 17 və 10 ədədli qruplar şəklində vurularaq məhv edilib. Merin sözlərinə görə, PUA qalıqlarının düşdüyü ərazidə Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Hadisə nəticəsində tələfat və ya dağıntıların olub-olmadığı barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib. Ukrayna tərəfi PUA hücumu ilə bağlı hələlik heç bir rəsmi açıqlama yaymayıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

0: vals.
1: Hər gün idman zalında istifadə etdiyiniz qaçış aparatının tarixçəsindən xəbəriniz var? 1800-cü illərdə məhbuslar gündə 6 saat bu aparatın üzərində hərəkət edərək, demək olar ki, Everest dağının yarısına qədər dırmanırdılar. İşgəncə alətindən fitness cihazına qədər uzanan bir yol. Qaçış aparatının qaranlıq tarixçəsi. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Qaçış aparatı xüsusilə idmançıların istifadə etdiyi əvəzolunmaz bir cihaz sayılır. Heç bilirdiniz ki, hazırda idman zallarının bəzəyi olan bu alətdən keçmişdə məhbusları cəzalandırmaq üçün istifadə olunurdu. Bugün Candan Bilgici və Naz İrəm Üstündağın bu mövzuda TRT Haber telekanalı üçün qələmə aldıqları məqaləni təqdim edirik. Beləliklə, qaçış aparatının maraqlı hekayəsi. Qaçış aparatları 1800-cü illərdə İngiltərədə məhbusları cəzalandırmaq məqsədi ilə istehsal edilmişdi. Həmin dövrdə İngiltərə həbsxanalarındakı şərait olduqca ağır vəziyyətdə idi. O dövrdə edam və sürgün edilmək ən çox üstünlük verilən cəzalardan sayılırdı. Bu cəzalandırma növünün xaricində qalan məhbuslar isə qapalı şəraitdə olduqca çirkli kameralarda saxlanırdılar. Bu vəziyyəti dəyişmək istəyən bir qrup könüllü şəxslər isə məhbuslara kömək etməyə çalışdılar. Bu səyləri nəticəsində qaçış aparatı kimi yeni islah edici bir tərbiyə üsulu ortaya çıxdı. Beləliklə, qaçış aparatı 1818-ci ildə İngiltərəli mühəndis Sir William Cubitt tərəfindən ixtira edildi. Lakin bu qurğunun istehsal məqsədi sağlamdır.

Qan həyatı təmin etmək və ya bədəndəki piyləri əritmək deyildi. Qaçış aparatı ilk dəfə istehsal ediləndə bir işgəncə cihazı kimi layihələndirilmişdi. William Cubitt, müqəddəs Edmund həbsxanasındakı məhbusların boş bekar yatdığını gördükdə çox maraqlı bir fikrə gəlir. O, bu məhbusların əzələ gücündən faydalanmağın və cəzalarını daha səmərəli çəkmələrinin mümkün olduğunu düşünür. Beləliklə də o, qaçış aparatı düzəltmək fikrinə düşür. İlk qaçış aparatı əslində öz ətrafında fırlanan nəhəng bir vintə bənziyirdi. Bir qrup məhbus qaçaraq bu vinti fırlatmalı olurdu. Bu hərəkət düz yerdə qaçmaqdan daha çox, davamlı olaraq pləkənlərlə yuxarı dırmanmağa bənziyirdi. Məhbuslar dayandıqları təqdirdə yıxılacaqlarını bildiklərindən fasiləsiz hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdılar. Onların bu təchizat üzərində hərəkəti buğdanın üydülməsi, su dəyirmanının hərəkətə keçməsi və ya mədənlərin havalandırılması üçün lazım olan enerjini təmin edirdi. Nəticə olaraq bu vəziyyət məhbuslardan başqa hamıya sərf edirdi. Sözün əsl mənasında əzab əziyyət çəkirdilər. İxtiradan sonrakı 10 illik müddət ərzində 50 İngiltərə həbsxanasında və eyni sayda Amerika həbsxanalarında qaçış aparatından istifadə olunmağa başlandı. Bu dövrün bir çox insanı qaçış aparatının həbsxanalardakı intizamsızlığa qarşı müsbət bir hər yol kimi qiymətləndirdi. Hətta 1875-ci ildə yerli idarələrdən biri qaçış aparatlarını həbsxana intizamında böyük bir irəliləyiş adlandırmışdı. Həbsxana intizamının təkmilləşdirilməsi cəmiyyəti isə bunu profilaktik cəza növü olaraq görürdü. Hesab olunurdu ki, qaçış aparatının çətinliyini yaşayan heç bir şəxs yenidən cinayət törətmək istəməyəcək. Hər gün Everest dağının yarısına qədər dırmanmaq. Təxmini hesablamalara görə, məhbuslar gündə 6 saat bu qaçış aparatlar üzərində hərəkət edirdilər. Bu isə orta hesabla 1500 ilə 4200 metr arasında bir hündürlüyə dırmanmağa bərabər idi. Qeyd edək ki, 4267 metr hündürlük Everest dağının tən yarısı deməkdir. William Cubitt'in bu dizaynı tezliklə Britaniya imperiyasının sərhədlərini aşaraq Amerikada da sürətlə yayıldı. Lakin zamanla həftənin 5 günü az miqdarda qida qəbul edən məhbuslar bu ağır fiziki gərginliyə dözməyərək xəsarət almağa başladılar. Bununla da qaçış aparatı 19-cu əsr həbsxanalarındakı ağır şəraitin əsas rəmzinə çevrildi. Yaranan ciddi etirazlar nəticəsində isə 1898-ci ildə qaçış aparatının istifadəsi tamamilə qadağan edildi. İşgəncə aparatı fərqli bir məqsədlə yenidən istifadə olunmağa başlandı. 1911-ci ildə ABŞ-da patenti alınan qaçış aparatının tibbi məqsədlərlə istifadəsinə xeyli sonra, yəni 1952-ci ildə başlanıldı. Bu addım həkim Robert Bruce tərəfindən iş yoldaşı üzərində apardığı elmi təcrübələrdən sonra atıldı. Bruce-un əldə etdiyi elmi nəticələr bugün Bruce protokolu kimi tanınan və ürəyin düzgün işləyib işləmədiyini yoxlayan testin əsasını qoydu. Qaçış aparatları 1960 və 1970-ci illərdə kardio məşqlərin məşhurlaşması ilə əvvəlcə idman zallarına, daha sonra isə evlərimizə daxil oldu. Beləliklə, keçmişin amansız işgəncə aləti qəribə bir şəkildə müasir dövrün və sağlam həyatın əvəz olunmaz bir hissəsinə çevrildi. Bəs siz, idman zallarında istifadə etdiyimiz qaçış aparatının bu qədər qaranlıq bir keçmişi olduğunu bilirdiniz? Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

1914-cü ildə anadan olan Muazzez ilmiyəçi şumerologiya sahəsində çox sayda elmi araşdırmalar aparıb. Muazzez ilmiyəçi Anadolunun zəngi sivilizasiya tarixini gün üzünə çıxarmaq məqsədi ilə yaradılmış Dil, Tarix, Coğrafiya Fakültəsinin şumerologiya kafedrasının ilk məzunlarından biridir. Universiteti bitirdikdən sonra Alman dili müəllimi ona universitetdə qalmağı təklif etsə də o bu təklifi qəbul etmir və İstanbul Arxeologiya Muzeyində işləməyə başlayır. Bu qərar onun həyatının dönüş nöqtəsi olur. O, 1973-cü ildə təqaüdə çıxana qədər İstanbul Arxeologiya Muzeyinin mixi yazılı sənədlər arxivində çalışıb. O, bu arxivdə 3 müxtəlif dildə yazılmış 75 minə yaxın lövhənin düzəlməsi üçün illər boyu çalışıb. O, Şumer, Akat və Het dillərində yazılmış 10 minlərlə lövhəni təmizləyib, təsnif edib və mixi sənədlərin arxivini yaradıb. İşlədiyi müddətdə elmi sahədə 8 kitab və çox sayda məqalə yazıb. Çox sayılı beynəlxalq elm mükafatının sahibi olan Muazzez İlmiyəçi araşdırmaları ilə adını yalnız Türkiyə deyil, dünya tarixinə qızıl hərflərlə yazdırıb. O təqaüdə çıxdıqdan sonra da fəaliyyətini davam etdirib və çox sayda kitab yazıb. Bu kitablardan o, Şumer və Xit sivilizasiyasını, tarixini və mədəni dəyərlərini hər kəsin anlayacağı və sevəcəyi üslubda qələmə alıb.

Hörmətli dinləyicilər, son yeniliklər bilən tanışdıramız. Türkiyə Təşqi İşlər Vazirliyi Avropa İttifaqının Kiprdə Türkiyə qurolli güclərini obrosizləşdirədigan yodqorlik quruş üçün Kipr Rum başqaruviga məbləğ ajratış rejələri fonida Avropanı Kipr məsələsində xolis bolishga chaqirdi. Məbləğ ajratış bo'yicha tavsiyalar Avropa Parlamentining Ayollar va Gender tengligi qo'mitasining 2027-yilgi Avropa İttifaqı budjeti bo'yicha xulosasida keltirilgan. 1974-yildagi Kipr tinchlik operatsiyasi davomida Turkiya qurolli kuchlari Kipr turk aholisining qirilib ketishini oldini oldi va orolga yarim asrdan ortiq davom etadigan tinchlikni olib keldi, deb ta'kidladi Turkiya vazirligi. Kipr Rum boshqaruvi tomonidan ilgari surilgan nazariyalar tarixiy faktlarni buzib ko'rsatayotgani va siyosiylashtirayotgani ta'kidlanmoqda. Yevropa Ittifoqi institutlari Kipr masalasini hal qilishga ko'maklashish o'rniga xolislik va adolat tamoyillaridan voz kechib, Yunon tomoni uchun tashviqot vositasiga aylanayotgani millatlararo ishonchni yanada pasaytiradi, deyiladi.

Günler vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və TRT.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Hürmetli dinleyiciler, nağaranın ilk zərbəsiyle bir ayaq yerə dəyir. Sonra bir əl havaya qalxır və bədən musiqinin ritminə qovuşur. Türk dünyasında rəqs çöl gecələrində toylara, bahar şənliklərindən, atların çapışına qədər uzanan həyatın içindən süzülərək bugünə gəlib çatmışdır. Anadolu'da halaydan, Azərbaycanda yallıdan, Türkistandan Qafqasa qədər hər coğrafya bu ortaq

ise öz rengini katmıştır. Bəzi yerlərdə ayaqlar, bəzi yerlərdə əllər danışar, amma hamısının arxasında eyni duyğu var. Eyni ritmdə birləşmək və keçmişdən gələn hərəkəti gələcəyə aparıb çıxarmaq. Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıqda bir-birindən uzaq coğrafiyalara baxmayaraq güclü ortaq cəhətlər görərik. Bunların başında rəqsin çox vaxt fərdi nümayişdən daha çox icmanın hərəkəti olması gəlir. Anadolu hallayında, Azərbaycan yallısında və Orta Asiyanın müxtəlif kollektiv rəqslərində insanlar əl-ələ və ya çiyin-çiyinə eyni ritmdə birləşir. Beləliklə rəqs məndən çox bizi ifadə edir. Əllər yalnız bir hərəkətin hissəsi deyil, həm rəyliyin və nəsillər arası bağın da rəmzidir. Halay, horon, zeybək, yallı və Türkistanın təbiətdən, atlardan, gündəlik həyatdan izlər daşıyan rəqsləri fərqli formalara malik olsa da, hamısı eyni mədəni kökdən qidalanan coğrafiyaların öz tarixi və həyat tərzi ilə formalaşdırdığı birgə irsi təmsil edir. Türk dünyasında rəqsin əsas mənbələrindən biri təbiətdir. Çölün genişliyi, dağların əzəməti, quşların uçuşu, atların çapışı və küləyin hərəkəti rəqslərin bədən dilində əks olunmuşdur. Türkistanın bəzi rəqslərində quşların, atların və təbiətdəki hərəkətlərin təqlid edildiyi görünür. Beləliklə, insan özünü təbiətdən ayrı deyil, onun bir hissəsi kimi ifadə edir. Xüsusilə atın türk mədəniyyətindəki dərin yeri rəqslərə də əks etmiş, Qazaxların qara jorqasında olduğu kimi, bəzi rəqslərdə atın yerişi və çapış ritmi bədəndə yenidən canlanmışdır. Qadın və kişi rəqslərində isə hər coğrafiyanın öz estetik anlayışı önə çıxır. Bəzən güc və cəsarət, bəzən zəriflik və incəlik hərəkətlərdə özünü büruzə verir. Özbək və Uyğur rəqslərində əllər, barmaqlar və biləklər sanki danışarkən, Anadolu və Qafqazın bəzi rəqslərində ayaqlar və güclü bədən hərəkətləri ön plana çıxır. Dəyişən hərəkətlərin arxasında ortaq xüsusiyyət isə insanın təbiətlə və öz duyğuları ilə qurduğu bağdır. Özbəkistanın ləzgi rəqsi fərdin daxili dünyasını əl, qol, çiyin və üz hərəkətləri ilə ifadə edən mühüm bir ənənədir. Və bu rəqsi demək olar ki, görünən bir musiqi formasına çevirir. Türkmənistandakı küşdəpi isə çiyin və qolların ritmik hərəkətləri ilə icmanın ortaq həyəcanını əks etdirir. Toy, bayram və şənliklərdə yaşadılaraq insanları eyni ritmdə birləşdirir. Azərbaycanın yallısı əl-ələ və yan-yana hərəkət edən insanları ilə birlik və həmrəyliyin güclü rəmzidir. Anadolu halayında isə təbil və zurna müşayiəti ilə eyni cərgədə birləşən insanlar hər addımla bir-birinə güvənməyi və birlikdə hərəkət etməyi ifadə edir. Zeybəkdə isə qolların açılması, başın dik tutulması və ağır addımlar cəsarətin, azadlığın və fərdi duruşun bədən dilinə çevrilməsidir. Qazax və Qırğız mədəniyyətlərində rəqs, at, təbiət, ovçuluq və köçəri həyatın izlərini daşıyarkən bədən gündəlik həyatın və çölün hərəkətlərini sözsüz bir ifadəyə çevirir. Atın cəldliyi, dağın sərtliyi və Türkistanın genişliyi rəqsin ritminə qovuşur. Uyğur rəqslərində isə əllər, biləklər və barmaqlar önə çıxır. Ən kiçik hərəkət belə musiqini görünən edən zərif bir ifadəyə çevrilir. Şəhər mədəniyyətinin, tarix boyu qurulan mədəni əlaqələrin və zəngin musiqi irsinin izlərini daşıyan bu rəqslər, Türk dünyasının fərqli coğrafiyalarında inkişaf edən, lakin ortaq bir mədəni ruhu yaşadan zəngin rəqs irsini ortaya qoyur. Bütün bu nümunələrə nəzər saldıqda, Türk dünyasında rəqsin ortaq cəhətlərinin

yalnız hərəkətlərdə olmadığını görərik. Rəqslərin ortaq nöqtəsi insanı cəmiyyətə bağlamasıdır. Toylarda gəlin və bəyin ətrafında oynanan rəqslərdə sevinç var. Bahar bayramlarında yenidən doğuluş, döyüşçü fiqurlarında cəsarət var. Təbiəti təqlid edən hərəkətlərdə insanın təbiətlə qurduğu bağ var. Kollektiv rəqslərdə həmrəylik ifadə olunur. Yəni rəqs həyatın özünü hərəkətdə ifadə edir. Türk dünyasında rəqs keçmişi muzeydə saxlamaq əvəzinə onu yenidən yaşadır. Bir uşaq böyüklərindən öyrəndiyi bir neçə addımı təkrar edərkən yalnız rəqs etmək deyil, ailəsinin və xalqının mədəni irsini də öyrənir. Gənc ilə yaşlı eyni ritmdə birləşdikdə nəsillər arasında görünməz bir körpü salınır. Çünki rəqsin dili köhnəlməz, sözlər və sərhədlər dəyişsə də təbilin səsi ilə ayaqlar yenidən ritmi tapır. İnsanlar eyni hərəkət içində keçmişlə gələcəyi birləşdirir. Anadolunun toylarından Qafqaz dağlarına, Özbək rəqqasın barmaq uclarından türkmənlərin kollektiv hərəkətlərinə, Qazax çölünün ritmindən Türkistanın nəğmələrinə qədər rəqslərin adları və formaları dəyişsə də, daşıdıqları ortaq ruh yaşamaqda davam edir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri rubrikamızın bugünkü hissəsində Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıq, hörmətli dinləyicilər. Çöldən dağlara, toylardan bayramlara, atların ritmindən insanın qəlb döyüntüsünə qədər uzanan bu böyük mədəniyyət səyahətində gördük ki, rəqs yalnız hərəkət deyil, rəqs şəxsiyyətdir, həmrəylikdir, sevinclərdir, kədərin qarşısında yenidən ayağa durmaqdır və bəlkə də hər şeydən əvvəl insanın öz hekayəsini unutmamaq üçün atdığı addımdır. Növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin, başqa bir rəngin və başqa bir mədəni irsin izində görüşmək diləyi ilə. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Rasim Özənörə haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin yaddaşı təkcə arxivlərdə və rəsmi sənədlərdə qorunub saxlanmır. Əsil yaddaş həmin millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrində yaşayır. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrinə damğasını vuran simalardan biri olan Rasim Özənörən, məhz bu yaddaşı gələcəyə daşıyan ən səmimi şəxsiyyətlərdən biri idi. 2022-ci il iyulun 23-də əbədiyyata qovuşan Özənörən, özündən geriyə təkcə rəflər dolusu hekayə və roman əsərlər buraxıb getmədi. O həm də bir düşüncə tərzi, bir duruş və öz kökləri üzərində ucalan ədəbiyyat anlayışını miras qoydu. Onu tanımaq yaxın dövr ədəbiyyat və fikir tariximizin ən zəngin qollarından birini kəşf etmək deməkdir. 1940-cı il mayın 20-sində Maraşda dünyaya gələn Özənörənin həyat hekayəsi, əkiz qardaşı şair Əliəddin Özənörənin taleyi ilə iç-içə keçmiş kimidir. Uşaqlıq illəri atasının dövlət qulluğu səbəbindən Maraş, Malatya və Tunceri kimi Anadolu şəhərlərində keçib. Onun həyatına dərin təsir olacaq böyük qarşılaşma isə məhz elə Maraşda, lise illərində baş verdi. Zahid Zərifoğlu və Ərdən Beyazıtla qurulan dostluq Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlıqlarından birinə çevrildi. Nəcib Fazıl Qısakürəyin Böyük Şərq məktəbi ilə tanış olan bu gənc nəsil, ədəbiyyatı bir məfkurə, bir əqidə kimi qəbul etməyə başladılar. Özənörən İstanbul Universitetində əvvəlcə jurnalistikanı, daha sonra isə hüquq fakültəsini bitirdi. Bir müddət Yeni İstiqlal qəzetinin incəsənət səhifəsinə rəhbərlik etdi. Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işlədi. Araşdırmalar aparmaq üçün bir müddət Amerikada oldu. Daha sonra Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsində işlədi. Lakin bürokratiya onun əsl kimliyini heç bir zaman kölgədə qoya bilmədi. O, hər şeydən əvvəl bir yazıçıydı. Oxuyucuları onu daha çox 7 gözəl insan kimi tanınan ədəbiyyatçılar mühitinin görkəmli bir üzvü kimi xatırlayır. Adını Cahid Zərifoğlunun eyni adlı şeir kitabından götürən bu titul, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Zahid Zərifoğlu, Ərdən Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Əliəddin Özənörən və Rasim Özənörənə aid edilir. Bu 7 nəfər 1960-cı illərdən etibarən nəşr etdikləri jurnallarla adəta bir ədəbiyyat məktəbi yaratdılar. Nuri Pakdilin rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə işıq üzü görən ədəbiyyat jurnalı və 1976-cı ildə Özənörənin yoldaşları ilə birgə təsis etdiyi Mavera jurnalı sıradan bir mətbuat orqanı olmadı. Bu nəşrlər gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi, milli və mənəvi düşüncənin formalaşdığı bir, ocağa çevrildi. Kitab və jurnalın ələ çatan olmadığı illərdə bu nəşrlər Anadolu'dakı gənc oxucular üçün bir məktəb, bir görüş yeri fəaliyyət yerinə yetirirdi. İllər sonra onların həyatı TRT telekanalının ekranlarında seriala mövzu olduqda, bu gözəl insanlar yeni nəsillərin də qəlbində taxt qurdu. Özənərən bu mühitin həm ustad hekayəçisi, həm də səbirli fikir xadimi idi. Onun Türk ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən qalıcı tövbə şübhəsiz ki, hekayələridir. 1967-ci ildə işıq üzü görən ilk kitabı, xəstələr və işıqlardan etibarən müasir hekayə texnikalarından, şuur axınını, daxili monologu və bölünmüş zamanı Anadolu insanının mənəvi dünyasına ustalıqla tətbiq etdi. Rasim Özənörən Çözülmə, Çoxsəsli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Dənizə Açılan Qapı və Quyu kimi kitablarında böyük şəhərə üz tutan əyalət insanını, dağılan ailə modelini, ənənə ilə müasirliyi arasında sıxılıb qalan ruhları qələmə alırdı. Onun qəhrəmanları qüsursuz xarakterlər deyildi. Onlar sarsılan, büdürəyən, lakin yenidən ayağa qalxmağa çalışan real insanlar idi. O, Dostoyevskini də, Folkneri də dərinlənməsinə ələ alaraq oxuyurdu. Beləliklə də, onlardan öyrəndiyi texnikaları bu torbaqların dilinə və mənəviyyatına köçürməyə bacardı. O, ədəbiyyatın ideyanı pafoslu şuarlarla qışqıraraq deyil, təsvir edərək çatdırmalı olduğuna inanırdı.
Dənizə açılan qapı əsəri ona 1984-cü ildə Türkiyə Yazıçılar Birliyinin ilin hekayəsi mükafatını qazandırdı. Yeganə romanı olan Gül Yetişdirən Adam isə bir şah əsər kimi ədəbiyyat tariximizə həkk olundu. Dəyişən dünya qarşısında evinə çəkilib gül yetişdirən adamın hekayəsi öz köklərinə sədaqətin və məğrur bir müqavimətin unudulmaz rəmzinə çevrildi. Bu roman zamanla müəllifin adı ilə qovuşdu və Özdenörən artıq gül yetişdirən adam kimi anımsanmağa başladı. Lakin Özdenörən təkcə hekayə yazıçısı deyildi. O həm də nəsillər üzərində dərin izlər qoymuş bir mütəfəkkir idi. Başda müsəlman kimi düşünmək üzərində esselər olmaqla, yenidən inanmaq, ruhun materialları, zehni qarışdıran sözlər və iki dünya kimi əsərlərində israrla tək bir məsələni vurğuluyordu. Bir sivilizasiya yalnız öz kökləri üzərində durduğu halda ayaqda qala bilər. Ona görə yaxın tariximizin əsl itkisi başqalarının anlayışları ilə düşünməyə başlamağımız və öz dünyamızı özgələrin eynəyi ilə oxumağa vərdiş etməyimiz idi. Onun bu düşüncə forması kör-körənə qərb düşmənçiliyinə deyil, səbirli, dərin və əxlaq mərkəzli bir yenidən qurma çağırışına yönəltdi. Ailə, şəhər, əxlaq, sivilizasiya. Hər hansı mövzuya toxunursa toxunsun, məsələni həmişə köklərə və insanın daxili dünyası ilə əlaqələndirirdi. Uzun illər qəzetlərdə qələmə aldığı məqalələrində də eyni xətti qorudu. Ucuz pafosa qapılmayan, polemikaya girməyən, oxucusunu öz sivilizasiyanın mənbələri ilə yenidən görüşə dəvət edən bir üslub nümayiş etdirirdi. Bugün universitetlərimizdə onun haqqında dissertasiyaların yazılması da əbəs yerə deyil. Bu zəngin irs əlbəttə ki, qarşılıqsız qalmadı. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üstün xidmət mükafatından tutmuş, 2015-ci ildə layiq görüldüyü Türkiyə Respublikası Prezidentliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Ali mükafatına qədər bir çox təltifə layiq görüldü. Lakin onun əsl mükafatı yetişməsinə vəsilə olduğu gənc qələmlər idi. Jurnal redaksiyalarında, imza günlərində, konferans zallarında gənc yazıçılara öndərlik etdi, yol göstərdi. Heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmadı, dinlədi, oxudu. Bugün ədəbiyyatımızın və fikir həyatımızın fərqli sahələrində onun əməyini yaşadan saysız insan onu rəhmət və minnətdarlıqla yad edir. Rasim Özdenörü vəfatının ardından rəhmətlə xatırlamaq gözəldir, lakin ona əsl vəfa onun əsərlərini oxumaq və oxutdurmaqdır. Çünki bir millət dilini və hekayəsini itirdiyi gün yox olur. Özdenörən ömrünü bu dilin və bu hekayənin zənginləşməsinə həsr etdi. Hekayələri ilə qəlbimizi, esseləri ilə zehnimizi abad etdi. Romanın qəhrəmanı kimi, o da səsküyə qapılmadan böyük bir səbirlə öz gülünü yetişdirdi. O gülün ətri bugün də ədəbiyyatımızın üzərindədir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu əziz mirası gənc nəsillərə çatdırmaq və Rasim Özdenörü Türkiyə ədəbiyyatının baş küncündəki yerində hər zaman ehtiramla xatırlamaqdır.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Balkanların ürəyində yerləşən bir şəhərdəyik. Sarayeva Osmanlı İmparatorluğu dövründə fərqli mədəniyyətlərin və dinlərin bir arada yaşadığı bir şəhər kimi tarixdə dərin iz buraxıb. Osmanlı Bosniyası adından da göründüyü kimi 1463-cü ildən 1878-ci ilə qədər Bosniya Hersegovinanın Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında olduğu dövrlə bağlıdır. Bu, onun Osmanlı quruluşu ilə siyasi, ictimai, mədəni və dini baxımdan bütövləşdiyi, İslamın yayıldığı, şəhərləşmənin artdığı və bir çox dövlət qurumlarının yarandığı bir dövrdür. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bərabərliyinə çevrildi. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bəylərbəyliyinə çevrildi. Bosniyanın belə bir status alması Osmanlı inzibati strukturunda yüksək muxtariyyət və mühim mövqe qazandığını göstərirdi. Bu dövrdə İslam dini yayıldı. Məscidlər, dərgahlar, mədrəsələr tikildi. Türk və ərəb əlifbalarının istifadəsi geniş əhatə yayılaraq yerli əhalini Osmanlı mədəniyyətinin təsiri altına saldı. Eyni zamanda katolik, ortodoks və yəhudilər kimi müxtəlif dini qruplar da Osmanlı tolerantlığı altında varlıqlarını davam etdiriblər. Osmanlı Bosniyası təkcə bir hakimiyyət müddəti deyil. Təxminən 4 əsr davam edən və Bosniyanın kimliyinə, inanc sisteminə, şəhər və mədəni quruluşuna dərindən təsir olmuş bir sivilizasiya dövrüdür. Bu, Balkanlardakı Osmanlı izlərini və Bosniya xalqının tarixi yaddaşını başa düşmək üçün əsas konsepsiyadır. Hərbi baxımdan ölkə üçün çox strateji bir bölgə olan bu yer, həm müdafiə, həm də fətihdə mühim rol oynayıb. Belə ki, şəhərin qalalarında Habsburg təhlükəsinə qarşı sərhəd əyaləti olduğu üçün güclü qarnizonlar və müdafiə sistemləri mövcud idi. Bundan əlavə Osmanlı torpaq idarə modeli olan timar sistemi Bosniyada da tətbiq olunub. Belə olan təqdirdə, İslamı qəbul edən yerli Bosniyalılar torpaq müqabilində hərbi xidmətə gedirdilər. Bu sistem həm vergilərin yığılması, həm də ordunun əsgərlə təmin olunması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb edirdi. Zamanla Bosniyalılar süvari və yeniçəri dərəcələrini qazanıblar. Xüsusilə 16-cı əsrdən sonra Osmanlı ordusu və sarayında çoxlu Bosniyalı yüksələrək baş vəzir, bəylərbəyi və paşa rütbələrinə sahib olublar. İctimai quruluşa gəlincə isə Osmanlı sistemi ilə Bosniyada vəqf mədəniyyəti geniş yayıldı və yardım cəmiyyətləri yaradıldı. Bu qurumlar həm dini, həm sosial məqsədlər üçün insanların ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə təşkil edilmişdi. Məscid, mədrəsə,

0: gitmeleri için mühim bir vasitə idi. 1463-cü ildə Osmanlı hakimiyyətinə keçən Sarayeva təkcə insibati deyil, həm də mədəni, dini və ticaret mərkəzinə çevrilib. Bu dövrdə tikilən məscidlər, mədrəsələr, hamamlar, körpülər və mehmanxanalar bu gün də şəhərin canlı ruhunu formalaşdırıb.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Zeytun bağını oyran kılgənini şündən hikaya qıladı. Xuda haqqı, hanacan haqqı baqqı çıqqanımda bərçə dərəqdər yergə qulaqqanlığını, qulatılqanlığını gördüm. 40 yıllık zeytun dərəqdi xuda haqqı tikanlar həm onu parvaş qılgənlər həm onga mihnət qılgən edə. Onun üçün zəhmət çəkilgən edə. Anacan, koruyapsan mə? Anasının əziz balası, anası onu bağrıga basıb öpməkdə. Xuda haqqı zeytun dərəqdi mübarəkdir. Zeytun bizni yerimizə bağlayıb turadigan nərsədir. Zeytun dərəqdi xuddi topraq singari qadirlidir. Onga qaradı, bu barədə qaraydiganlar qadirlidir. Topraq qadirlidir. Onga yegəlik qilgan, onu himoya qilganlar ham qadirlidir. Birmi 1990-cı yillərdə Qazza həm bu barədə Avropa gəcə dünyanın türlü hüdudlərə 80 milyon dana gəcə gül eksport qıladigan gülçilik sanatı bilən məşhur edə. Amma İsrail 2007-ci ildə Qazza sektörə ornatgan qammal tüfəli məhsul eksportini keskin çəkləgəndən son Qazzanın həm gülçilik sanatı sol berdi. Oşandan bu yan davam etdiyən genosid isə qışlaq xocalıqı yerlərini diyarlı bütünlə yox qıldı. Qaza və Yafa bir vaxtları apelsin həm də başqa strit meyvələri bilən həm tanılgən edə. Qazadan yetişdirilgən həm iki meyvələri Falastinin həm sarıq altını deyib atalardı. 1977-ci ildəki işğal paytə İsrail köçləri Falasinlərə tegişli apelsin bağlarının əksəriyyətini buldozorları bilən yer bilən yaxsan qıldı. Bu halat Falasinlərini apelsin orniga gül və qulübnay yetişdirişgən undadı. Gülçilik indi rojlangan davrda Qazza, Qazza yiligə 80 milyon dana gül eksport qılar edə. Aynısa, Baytullahiya və Rafadakı yerlər həm Qazzanın sahili hüdudları ticari məqsəddə gül yetişdiriş üçün nihayətdə qolay edə. Genosiddan aldın həm İsrail eksport və importini keskin çəkləgən 2007-ci il iyun ayda Qazzanı həm quruqdan və dengizdən havadan qamal qılgən edə. Uşbu həm Təqiqlər Qazadakı gül yetişdiriş fəaliyyətini və gülçülük sanatını bərbat qıldı. Genosid davamidə isə Baytullaya həm Rafa yer bilən yaxsan qıldı. Nə güllər qaldı, nə hularını yetişdirgənlər, nə huylar qaldı, nə hoşa huylərdə yürüb yürgən balalar. İsrail Qazada başlayan genosid davamidə Qazza qışlaq xocalığının yerlərinin 95%-ni huyran qıldı. Bu ekologi qırğın yani atraf muhitni qasdan yok qilinishi edi. Qazzalik Ayya şunda hikaya qildi. Falastinə siyasilashtirilgan ekologik oyrangarchilikka duchar etilgan o'simliklardan biri zaytun daraxtidir. O, qirolliklar və çəqərələrdən həm qadimiroqdır. Falastin toprağını bölüşgə hurungan hər qanday xaritadan həm qadimiroq daraqdır. Falastində zeytun daraqdı şünçəki qışlaq xocaligi ekini yeməz. O, miras bugün həm qadr əsləb durgan ayrım daraqlar yüzləb, hatta minləb yıllar əval yekilgən. Bu, min illik daraqlar vaxt ötüşü bilən, üzülməgən və büzülməgən bir zəncir qəbi qəttəm boylardan nə birlərə miras bolub ötkən. Onla billərdən buyan bu zəncir həm hücum osta. Zeytun daraqları yıldızları bilən suğarıldı. Yavub yuvarıldı və buldozerlər bilən oyran qılındı. Ya ki, qanunsuz mənzilgahlar və xərbi hüdudlar orta tikanlı simlər bilən orab qoyuldu. Sonki, 2 yılının özü de fakat Gazada 1 milyon tüpten artık daraxt yok kılındı. Onlarını tabiat yemez, zeytun daraxtı Falastinliler için kanday mani anlatışını cüday yakışı bilgen işgalçı küç yok kıldı. Çünkü zeytun daraxtları kırgını genositinin közge unçalik taşlanmaydıgan ama yine de keskin ve çukur bir kurnuşudur.
daraxtni yo'q qilish

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.